0: Bon Jovi, David Guetta, Anne-Marie, Coil Ray, Flimkin, Bonjo, Naslo, Al, Dean.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Ecco, saqsanilkom sabiex tibatulna il-bangers ta'kom dik id-diska اللي بيعطي اشتقو تحكيونا البلاي ليست ابارت من اكتب خو ديك الريوزابل ايست كوفي كات كاب غراتسي على نس كافي اسبرسو كونسنتريت باتونا حفنا حفنا بانجرز اللي بيوم تشتقو تحكيونا البلاي ليست برو ازلنا واحدة بيوتوست قوية ونحصل الادا اون تيم دن الجيمة اسم او دقشين شقالتنا يعنيكا
2: Bonjo Jamie.
0: Bonjo.
2: Jina Janika.
0: Bonjo.
2: Weekend tiegħi diġà beda u għalija d-diska li kieku tqajjem ninqara fuq tiegħi dal-għodu.
0: Iva.
2: Hija I Kissed the Girl by Katy Perry. Għall-inżomm mat-tema wkoll ta' dil-ġimgħa. Happy weekend. Thank you.
0: Brava. Brava, brava u nħossu li hija opportunità tajba biex nagħmlu niċċelebraw il-Katy Perry. Oso kemm hi miġnuna dik il- dik għadni mbella kif daħlet f'dak il-fliskun u għaddit minn fuqna. Imma għaddit minn fuq eżatt. Right hike min duda fuq kienet sabiħa. Imma insomma hawn ipraż kbira Janika għal darba oħra tħakkjana l-playlist tagħna bdin. Tlaqna! Katy Perry I Kissed the Girl fuq Bonjo!